Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви хочете з користю використовувати свій час, ви повинні знати, що є найважливішим, а потім віддати цьому все, що у вас є. Гендиректор корпорації Chrysler Лія Кока. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лавеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лалеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

«Український шлягер». Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про улюбленця мільйонів без перебільшення. Жан-Поль Бельмондо. Народився у творчій сім'ї, бо його батько був скульптором, а мати – художницею. У дитинстві актор був хуліганом, через що змінив кілька шкіл. Він не завжди хотів бути актором, бо спочатку він хотів стати велосипедистом, футболістом або навіть боксером. У 16-річному віці Бельмондо навіть почав боксувати в напівсередній вазі на дорослому рівні. Усього він провів 9 поєдинків і скрізь переміг, завдяки чому у 18-річному віці він став виступати за національну збірну. Втім, після армії він все ж таки зосередився на професії актора. Актор був дуже популярним серед жінок, зацікавленість до яких він відчув ще у 6-річному віці, коли його батьку позувала його покоївка. Офіційно Бельмондо був одружений 2 рази, але окрім них він мав багато романів, в тому числі і з партнерками по знімальному майданчику. За словами самого актора, короткочасних інтриг у його житті було кілька сотень. І, як на мене, ще дуже цікавий штрих. Прізвище Бельмондо не французьке, а сицилійське, звідки родом його бабуся і дідусь по татовій лінії. Саме тому багато італійців називали актора своїм. Бельмондо мав 3 дітей від першої дружини та 1 дитину від 2-го шлюбу. Також у легендарного актора залишилося 6 онуків. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але все це наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Маю сказати, що перша серія автомобілів Dodge Charger була виготовлена аж у 1966 році. Саме тоді фари розмістили за ґратами радіатора. Все це додало моделі ефектну спортивну і дещо агресивну зовнішність.
1: Автопортрет.
0: Отже, автомобілі компанії Dodge доволі часто знімалися у великому кіно. І навіть у фільмах «Тарантіно». Ось у фільмі «Доказ смерті» автомобілям уваги приділяли навіть більше, ніж акторам. Однією з головних зірок сміливо можна назвати білий Dodge Challenger 1970 року, на капоті якої так хотілося покататися дівчині-каскадеру Зої Белл. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
2: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
1: Залишає чарт Тесленко. Ой ви очі!

серце, я бачу сон. Як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура в день сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура в день підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура в день підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція – Оля Цибульська.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака балістичними ракетами і ударними дронами на Київ забрала життя 2 людей. Ще 24 жителя постраждали внаслідок ударів і пожеж. 15 поранених госпіталізували. 4 перебувають у важкому стані. Медики продовжують надавати необхідну допомогу та уточнювати наслідки атаки. Руйнування зафіксували більш ніж на 7 локаціях – у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах столиці, де працюють усі екстрені служби.
0: У Голосіївському районі зруйновано приватний будинок, а витік близько 300 літрів аміаку після іншого влучання вже локалізували без загрози населенню. На Київщині масштабні пожежі охопили складські, логістичні, виробничі та торговельні об'єкти у Броварському, Фастівському і Бучанському районах. Частину вогню вже загасили. Такі удари називають новим етапом війни на виснаження, спрямованим проти української логістики, торгівлі, промисловості, продовольчих запасів і звичних ланцюгів постачання товарів.
1: Служба безпеки підбила підсумки 40-денної операції впливу на російський воєнний потенціал, проведеної на фронті та в глибокому тилу ворога. Українські сили уразили понад 100 стратегічних об'єктів – оборонні підприємства, авіабази, командні пункти, військові кораблі, танкери, нафтопереробні заводи та важливі логістичні вузли. На фронті знищено або пошкоджено понад 21 тисячу одиниць техніки, озброєння та військової інфраструктури, а підтверджені втрати окупантів наблизилися до 5 тисяч.
0: Липень став рекордним за кількістю застосованих російською армією керованих авіабомб – понад 8300, тобто значно більше 200 щодня. За місяць зафіксували майже 8 тисяч бойових зіткнень, понад 250 щодня і близько 97 тисяч обстрілів. Лише за останню добу відбулося 216 боїв. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Водночас українські дрони за липень знищили або важко поранили понад 30 тисяч окупантів із чітким відеопідтвердженням.
1: Німеччина підтвердила передачу Україні новітніх колісних гаубиць RCH-155, перша з яких вирушила до України близько 2 років тому. Ці системи здатні вести вогонь під час руху, швидко змінювати позицію, а Михайло Драпатий назвав першим пріоритетом зупинення просування ворога та захист кожного солдата.
0: Україна завершила необхідну підготовку для відкриття ще 4 переговорних кластерів із Євросоюзом і паралельно працює над підтримкою для стабільного проходження зими. Додому вже повернули 2425 депортованих дітей, а захист прав понад 8 мільйонів українців за кордоном залишається окремим важливим державним завданням на найближчі роки. У полоні також перебувають іноземці з 51 країни, які воювали у складі російської армії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: мур-мур-мур.
1: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
2: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
3: Український шлягер хіт-парад.
1: До 35-річчя незалежності України.
2: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
1: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
3: Кура Прокс, Україна!
1: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
2: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: Український шлягер, хіт-парад!
2: Реклама.
1: Усмішку, будь ласка!
4: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
4: А це вже сьогодні.
5: Роки змінюються.
4: Турбота про усмішку залишається.
5: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
4: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Помощь Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на середу 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура в день сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура в день підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура в день підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

це вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу» Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається.

0: вранці зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215 дефіс Л.
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ і область оговтуються після масованої нічної атаки балістичними ракетами та ударними дронами, яка тривала кілька годин і залишила численні осередки руйнувань. У столиці загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до 26. Серед них є тяжко поранені та люди, яким знадобилася невідкладна допомога. 16 людей залишаються у стаціонарах міських лікарень. 4 пацієнтів перебувають у тяжкому стані під постійним наглядом медиків.
0: Удари спричинили пожежі та руйнування в Голосіївському, Оболонському, Деснянському і Святошинському районах. Постраждали житлові, складські та виробничі будівлі. У Голосіївському районі пошкодили ємність, у якій містилося близько 300 літрів аміаку. Однак небезпечний витік швидко локалізували. Рятувальники запевняють, що загрози для мешканців немає, а аварійні служби продовжують розбирати конструкції, гасити осередки, перевіряти повітря та обстежувати пошкоджені приміщення.
1: На Київщині наслідки значно тяжчі. Загинули 14 мирних людей. Ще 27 жителів області постраждали внаслідок ударів по 3 районах. У Броварському районі загинули 9 людей. У Бучанському – 4. Ще одна людина стала жертвою атаки у Фастівському районі. Великі пожежі охопили склади, логістичні підприємства і автомобілі. Тому рятувальні роботи на кількох великих локаціях досі тривають із залученням спеціальної техніки.
0: Частину загиблих виявили біля залізничної платформи поруч з атакованими логістичними центрами, де вночі перебували працівники та пасажири. Рух поїздів і роботу станцій тимчасово зупиняли, людей евакуювали, а після перевірки колій і прилеглих територій сполучення почали поступово відновлювати. На Запоріжжі за добу зафіксували понад 1000 ударів по 50 населених пунктах. 2 людей отримали поранення у Запоріжжі та районі.
1: На Дніпропетровщині російські війська майже 20 разів атакували 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами, пошкодивши цивільну інфраструктуру в кількох громадах. Водночас за минулу добу втрати російської армії оцінюють у понад 1000 військових. Також знищено десятки артилерійських систем і 5 танків.
0: Є сьогодні й новина про відновлення української науки. На Львівщині планують створити сучасний науковий парк навколо релокованого Донецького національного технічного університету. А 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора та вшановують жертв великого терору, поєднуючи пам'ять про минуле з турботою про безпечне майбутнє і нагадуючи, що навіть після цієї важкої ночі країна продовжує впевнено берегти людей, навчати молодь і будувати нове.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки я.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура в день сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура в день підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура в день підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Домі заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. Домі не клич.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-15.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний масований удар по Києву та області забрав життя щонайменше 17 людей. Ще 44 постраждали. Росія спрямувала на Україну 28 ракет. Серед них балістичні та протикорабельні, а також 115 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 98 дронів, однак зафіксовано влучання ракет і 17 ударних апаратів на 26 локаціях.
0: У Києві рятувальники вже ліквідували всі пожежі в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. До робіт залучали 680 фахівців і 140 одиниць техніки. Тепер вони розбирають завали, перевіряють будівлі та проливають конструкції. У місті 26 постраждалих, частина поранених залишається в лікарнях. Кілька людей перебувають у тяжкому стані.
1: Найтяжчі наслідки на Київщині зафіксували біля залізничної платформи «Квітневе» у Броварському районі, поруч з атакованими логістичними центрами. Потяг затримався. Люди залишилися чекати на платформі і потрапили під удар. Там загинули 8, які не встигли на останній рейс. Загалом у районі пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та великі склади. Значні руйнування зафіксували одразу на 5 локаціях.
0: У Києві повністю знищено сортувальний центр нової пошти, де загинули 3 людей, ще 8 отримали поранення. 2 ключові комплекси епіцентру також зруйновані, а одне з найбільших виробництв керамічної плитки зупинилося після прямого ракетного влучання. Загинув працівник підприємства, 3 його колег у лікарні. Уряд готує зустрічі з бізнесом, щоб доставка товарів і робота магазинів не переривалися.
1: Не припинялися удари й по інших регіонах. На Харківщині загинула людина, 7 постраждали, а на Донеччині загинули 3 мирних жителів після 35 обстрілів. У Краматорську поранені 27 людей. Водночас на Сумщині додатково виділили 10 мільйонів гривень на мобільні укриття для жителів обласного центру.
0: І ще про українські технології. Важкий безпілотник доставив наземного робота безпосередньо в тил противника, продемонструвавши нову сумчасту – тактику для точкових операцій. Масовим цей підхід поки не стане, але він може допомагати долати річки, болота і складний рельєф. Українські інженери продовжують знаходити точні рішення навіть у найважчі дні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура в день сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура в день підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура в день підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі. Живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома. Одне бажання на меті. Почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Уявіть! Ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: А що?
1: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
2: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака по Києву та області забрала життя 17 людей. Ще 44 дістали поранення різного ступеня. Лише на Київщині загинули 16 мирних жителів, а допомоги медиків потребували ще 28 людей. Рятувальники продовжують гасити пожежі, проливати конструкції та розбирати завали на об'єктах у Броварському, Бучанському і Фастівському районах.
0: Найтяжчі наслідки зафіксували на залізничній платформі «Квітневий» у Броварському районі, де загинули 8 людей, ще 3 були поранені. Удар припав по цивільній інфраструктурі, логістичних підприємствах і місцях, де в ранкові години перебували звичайні працівники. Андрій Сибіга закликав партнерів швидше надати засоби протиповітряного захисту, адже кожен додатковий перехоплювач безпосередньо рятує людське життя.
1: У Броварах 3 балістичними ракетами знищено найбільший розподільчий комплекс «Розетки», який обробляв понад 100 тисяч замовлень щодня. Відкритий 9 років тому, автоматизований склад відновленню вже не підлягає. Однак компанія заявляє, що продовжить роботу і перебудує логістику. Пожежі також виникли у 2 центрах «Сільпо», де загинули 6 працівників, а логістичний центр «Новус» зупинив роботу після прямих влучань.
0: У Харкові російська дрон-ракета «Бандероль» влучила по цивільному підприємству в Новобаварському районі. Кількість постраждалих зросла до 7. У Чугуєві зайнялася територія дитячого закладу, а Балаклія частково залишилася без електрики. Проте в самому закладі ніхто не постраждав.
1: Німеччина підтвердила передачу Україні новітніх колісних гаубиць RCH-155. Перша з яких вирушила до України близько 2 роки тому. Ці системи здатні вести вогонь під час руху, швидко змінювати позицію, а Михайло Драпатий назвав першим пріоритетом зупинення просування ворога та захист кожного солдата.
0: Є сьогодні й новина про відновлення української науки. На Львівщині планують створити сучасний науковий парк навколо релокованого Донецького національного технічного університету. А 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора та вшановують жертв великого терору, поєднуючи пам'ять про минуле з турботою про безпечне майбутнє і нагадуючи, що навіть після цієї важкої ночі країна продовжує впевнено берегти людей, навчати молодь і будувати нове.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

Занята тобою, вся війна до яй. Тобою зачарований, співаю Only You. І собі цілуюсь вночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

В ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

ефірі прогноз погоди на середу, 5 серпня. У Львові переважно ясно. Температура вдень сягне 38 градусів. Уночі буде 18. В Одесі сонячно й сухо. Температура вдень підніметься до 34 градусів. Уночі очікується 23. У Харкові ясно без опадів. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 20. У Києві місцями грози. Температура вдень підніметься до 35 градусів. Уночі очікується 23. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: чи прохолода.
1: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Київщині уточнили наслідки нічної російської атаки. Станом на полудень загинули 16 людей. Ще 36 постраждали. Найбільше жертв зафіксували у Броварському районі, де ракети влучили в логістичні, складські та виробничі об'єкти. Серед пошкодженого – 13 складських будівель, тепличне господарство, приватні будинки та десятки транспортних засобів. Загалом пошкоджено 78 об'єктів. А завтра, 6 серпня, в області оголошено День жалоби за загиблими.
2: Президент повідомив, у першому півріччі партнери передали Україні втричі менше ракет для систем протиповітряної оборони. Володимир Зеленський наголосив, що ракети у партнерів є, однак потрібні швидші політичні рішення щодо постачання і локалізації виробництва. Президент закликав союзників прискорити передачу наявних ракет і розширити виробництво безпосередньо в Україні. Андрій Сибіга додав, якщо Росія розгорне ракетний підрозділ КНДР для ударів по Україні, установки стануть легітимними військовими цілями.
3: В Одеському районі російські безпілотники атакували підприємство, де спалахнули автомобілі. Одна людина загинула, ще 8 зазнали травм. 7 постраждалих госпіталізували, а рятувальники ліквідовували пожежу і перевіряли територію після завершення повітряної тривоги. Водночас фахівці попереджають, Росія здатна запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця та посилювати удари по цивільній логістиці.
2: Бізнесу радять відмовлятися від великих складів, розосереджувати товари і перебудовувати транспортні маршрути. Уряд разом із підприємцями готує додаткові заходи підтримки. У німецькому аеропорту Лейпциг-Галле виявили безпілотник із вибухівкою та детонатором біля українського вантажного літака «Антонов». Вибух не стався через несправність детонатора, роботу аеропорту тимчасово обмежували, а слідчі перевіряють версію можливої диверсії.
3: Україна консультується з Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею щодо розширення наземних маршрутів експорту зерна. Київ розраховує збільшити пропускну спроможність сусідніх напрямків і зберегти доступ української продукції до світових ринків.
2: І ще одна добра новина. З окупованої частини Херсонщини повернули 7 дітей віком від 10 до 17 років. 4 дівчат і 3 хлопців уже в безпеці. Отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та тимчасовий прихисток.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
7: Ти чекай.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на промі.ua.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
3: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Характер людини видно у вчинках, характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: краще.
1: Зараз реклама.
2: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили оборони цієї ночі уразили важливі об'єкти противника на окупованих територіях і в Росії. Під ударом були пункти управління дронами біля Малих Щербаків, Костянтинівки, Часового Яру, Зеленого Поля та у Курській області. Окремо військові атакували командний пункт поблизу Бахмута, переправу й інші елементи логістики, які забезпечували російські підрозділи та їхні повітряні операції.
0: На півдні України день знову минув під звуки вибухів, а рятувальники й медики працювали одразу в кількох громадах. На Одещині російський удар по території підприємства забрав життя однієї людини, ще 8 дістали поранення різного ступеня тяжкості. На Миколаївщині після атаки на Вознесенську громаду госпіталізували 6 цивільних. Усі вони перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну допомогу.
1: Міжнародна реакція на нічний удар по Києву стає дедалі жорсткішою, а партнери наголошують на відповідальності Росії за атаки проти мирних людей. Міністр закордонних справ Італії назвав обстріли цивільних кварталів неприйнятними та окремо підкреслив, що застосування балістичних ракет і дронів порушує міжнародне право. Президент Франції заявив, що ракетний і дроновий терор не залякає партнерів. Навпаки, підтримка України посилюватиметься, а тиск на агресора зростатиме.
0: Нічна атака також завдала удару по бізнесу, запасах продукції та звичних ланцюгах постачання до українських магазинів і сервісних центрів. Повністю знищений центральний склад автомобільних мастил і автохімії німецького бренду «Ліквімолі». Однак усі працівники залишилися неушкодженими, а компанія продовжує роботу. Вогонь знищив і логістичний комплекс із товарами «Пума». Тому найближчими тижнями окремі позиції можуть тимчасово зникнути з продажу, поки постачальники перебудовують маршрути.
1: А тепер про рішення, які мають посилити стійкість країни перед зимою та підтримати українську економіку в умовах постійних атак. Україна очікує на передачу обладнання з Латвії, потрібного енергетичним підприємствам для ремонтів, резервування потужностей і підготовки до наступного опалювального сезону. Паралельно Київ і Бухарест працюють над розширенням можливостей порту Констанца, щоб швидше вивозити збіжжя, розвантажити українські сховища та зберегти стабільні експортні маршрути.
0: Є сьогодні й новина про відновлення української науки. На Львівщині планують створити сучасний науковий парк навколо релокованого Донецького національного технічного університету. А 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора та вшановують жертв великого терору, поєднуючи пам'ять про минуле з турботою про безпечне майбутнє і нагадуючи, що навіть після цієї важкої ночі країна продовжує впевнено берегти людей, навчати молодь і будувати нове.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua.

0: 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 5 серпня та четвер 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: була.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу» Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на

Очі цілую твої, то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 5 серпня та четвер 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світиться крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ оговтується після масованої нічної атаки ракетами і безпілотниками, яка тривала близько 2 годин. Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 дістали поранення. Пошкоджені склади, підприємства, залізничні об'єкти та інша цивільна інфраструктура. У кількох районах спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники продовжують розбирати завали і перевіряти зруйновані будівлі. А в столиці оголосили день жалоби за загиблими.
1: Відповідь України має бути не лише оборонною. Володимир Зеленський заявив, що військові продовжать знищувати російські пускові установки, аби скорочувати кількість ударів по містах та стратегічній інфраструктурі. Водночас від початку року країна отримує приблизно утричі менше протибалістичних ракет, ніж раніше.
2: Є й нова загроза з боку Північної Кореї. Українська розвідка повідомляє, що Росія планує розгорнути у підрозділ приблизно з 90 північнокорейських військових 6 пусковими установками та запасом до 120 балістичних ракет.
1: Тепер про стійкість і відновлення. У Києві ремонт пошкоджених енергооб'єктів виконаний на 65%. Ключові роботи планують завершити до опалювального сезону, а до кінця року ввести 200 мегаваттів когенераційних потужностей для підтримки тепла, води та критичних служб.
2: Є й практична міжнародна підтримка цивільних сфер. Швеція виділяє понад 628 тисяч євро на партнерства між медичними закладами, навчання фахівців і нові рішення для пацієнтів. А Польща передала Україні перелік місць для наступних пошукових та ексгумаційних робіт у межах спільної роботи з гідного вшанування загиблих і збереження історичної пам'яті.
1: І ще про українські технології. Важкий безпілотник доставив наземного робота безпосередньо в тил противника, продемонструвавши нову сумчасту – тактику для точкових операцій. Масовим цей підхід поки не стане, але він може допомагати долати річки, болота і складний рельєф. Українські інженери продовжують знаходити точні рішення навіть у найважчі дні.
2: І ще один результат українських технологій. За рік військові замовили через Brave One Market техніки і обладнання майже на мільярд доларів.
1: У світі тим часом шукають спосіб відновити стабільне судноплавство через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів для енергоресурсів і міжнародної торгівлі. Іран розглядає створення добровільного фонду, який можуть наповнювати держави Перської затоки та окремі європейські країни. А внески пропонують спрямувати на управління навігацією, захист довкілля, пошуково-рятувальні операції та безпеку руху. План ще не остаточний, однак його реалізація могла б знизити напруження, стабілізувати страхування суден і повернути передбачуваність перевезенням через цей ключовий морський шлях.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 5 серпня, та четвер, 6 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 36 градусів, уночі 24. У Вінниці ввечері сонячно, завтра мінлива хмарність, вдень 38 градусів, уночі 19. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сонячно, завтра переважно ясно, вдень 38 градусів, уночі 25. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Левеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лалеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

з них, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер-ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Київ оговтується після масованої нічної атаки ракетами і безпілотниками, яка тривала близько двох годин. Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 дістали поранення. Пошкоджені склади, підприємства, залізничні об'єкти та інша цивільна інфраструктура. У кількох районах спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники продовжують розбирати завали і перевіряти зруйновані будівлі. А в столиці оголосили день жалоби за загиблими.
1: Відповідь України має бути не лише оборонною. Володимир Зеленський заявив, що військові продовжать знищувати російські пускові установки, аби скорочувати кількість ударів по містах та стратегічній інфраструктурі. Водночас від початку року країна отримує приблизно утричі менше протибалістичних ракет, ніж раніше.
2: Є й нова загроза з боку Північної Кореї. Українська розвідка повідомляє, що Росія планує розгорнути у підрозділ приблизно з 90 північнокорейських військових з 6 пусковими установками та запасом до 120 балістичних ракет.
1: Тепер про стійкість і відновлення. У Києві ремонт пошкоджених енергооб'єктів виконаний на 65%. Ключові роботи планують завершити до опалювального сезону, а до кінця року ввести 200 мегаваттів когенераційних потужностей для підтримки тепла, води та критичних служб.
2: Є й практична міжнародна підтримка цивільних сфер. Швеція виділяє понад 628 тисяч євро на партнерства між медичними закладами, навчання фахівців і нові рішення для пацієнтів. А Польща передала Україні перелік місць для наступних пошукових та ексгумаційних робіт у межах спільної роботи з гідного вшанування загиблих і збереження історичної пам'яті.
1: І ще про українські технології. Важкий безпілотник доставив наземного робота безпосередньо в тил противника, продемонструвавши нову сумчасту – тактику для точкових операцій. Масовим цей підхід поки не стане, але він може допомагати долати річки, болота і складний рельєф. Українські інженери продовжують знаходити точні рішення навіть у найважчі дні.
2: І ще один результат українських технологій. За рік військові замовили через Brave One Market техніки і обладнання майже на мільярд доларів.
1: У світі тим часом шукають спосіб відновити стабільне судноплавство через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів для енергоресурсів і міжнародної торгівлі. Іран розглядає створення добровільного фонду, який можуть наповнювати держави Перської затоки та окремі європейські країни. А внески пропонують спрямувати на управління навігацією, захист довкілля, пошуково-рятувальні операції та безпеку руху. План ще не остаточний, однак його реалізація могла б знизити напруження, стабілізувати страхування суден і повернути передбачуваність перевезенням через цей ключовий морський шлях.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки ракетами і безпілотниками, яка тривала близько 2 годин. Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 дістали поранення. Пошкоджені склади, підприємства, залізничні об'єкти та інша цивільна інфраструктура. У кількох районах спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники продовжують розбирати завали і перевіряти зруйновані будівлі. А в столиці оголосили день жалоби за загиблими.
0: Відповідь України має бути не лише оборонною. Володимир Зеленський заявив, що військові продовжать знищувати російські пускові установки, аби скорочувати кількість ударів по містах та стратегічній інфраструктурі. Водночас від початку року країна отримує приблизно утричі менше протибалістичних ракет, ніж раніше.
1: Є й нова загроза з боку Північної Кореї. Українська розвідка повідомляє, що Росія планує розгорнути у підрозділ приблизно з 90 північнокорейських військових, 6 пусковими установками та запасом до 120 балістичних ракет.
0: Тепер про стійкість і відновлення. У Києві ремонт пошкоджених енергооб'єктів виконаний на 65%. Ключові роботи планують завершити до опалювального сезону, а до кінця року ввести 200 мегаваттів когенераційних потужностей для підтримки тепла, води та критичних служб.
1: Є й практична міжнародна підтримка цивільних сфер. Швеція виділяє понад 628 тисяч євро на партнерства між медичними закладами, навчання фахівців і нові рішення для пацієнтів. А Польща передала Україні перелік місць для наступних пошукових та ексгумаційних робіт у межах спільної роботи з гідного вшанування загиблих і збереження історичної пам'яті.
0: І ще про українські технології. Важкий безпілотник доставив наземного робота безпосередньо в тил противника, продемонструвавши нову сумчасту тактику для точкових операцій. Масовим цей підхід поки не стане, але він може допомагати долати річки, болота і складний рельєф. Українські інженери продовжують знаходити точні рішення навіть у найважчі дні.
1: І ще один результат українських технологій. За рік військові замовили через Brave One Market техніки й обладнання майже на $1 мільярд.
0: У світі тим часом шукають спосіб відновити стабільне судноплавство через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів для енергоресурсів і міжнародної торгівлі. Іран розглядає створення добровільного фонду, який можуть наповнювати держави Перської затоки та окремі європейські країни. А внески пропонують спрямувати на управління навігацією, захист довкілля, пошуково-рятувальні операції та безпеку руху. План ще не остаточний, однак його реалізація могла б знизити напруження, стабілізувати страхування суден і повернути передбачуваність перевезенням через цей ключовий морський шлях.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.